0: 16:19. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukuse na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Na jedno mjesto.